0: ما إيش ما قروح بوما
1: تقال صبق أمي غلوان دقائق لسجاد للثمانية تسالك قد كيرتيما
0: إيه لا ما نقاي تقال صبتي قوية شكرا تقلو تاين نرو أنك شكوكتي وراكتو إلا بوخشي تتيي وراكتو نيوفن لان ميو تودلو نتاو بكوا قوية تكسي ما يكساو نيوفن لان ميو سين جانس ميو تي تاين نبوخشي يكولو وراكتو تاو بنك ميو تكسي يودلو ليلو قوية تكسي ما يكساو تاو بكوا أليني لو متا إلا Rene matakun naktuge.
1: Nee, tema likier tema pivijua timi kato matelak tema overtime lo tili lo villa kanu lisa malokas kuatu alo mat overtime simaluti.
0: Nangyak si katera tugu erne galu patakto alo waktu niglu skuaga ngata rene naksa siungulune ango tila oklut ango yara oklutin kimaktara oklutin ango tikkan naksuti tema kubea naksi wadli akutamman kisiani ingnigaru nangiktuaru lila oktuku tv saatiangani skuaga mat kaigat daayu alu dunu kigiktaktu alu oktuku nuriakuru ka tupamakitu tikku tema angu oktuk Aliane loktong la unno sinitya di loktong lo.
1: Ni sinitya ulo lit nqi. Ila ka taman aliane aliane matalila tapikaktuni sala sere mat aliane la siyong mat ibilo journal ang wakto balay wakilo di kawaya mayo la ito tilo imay kayo sila ka Canadian ni.
0: Ila unikaga tuklunga. Adua metlun nerilu iqalugjo ikperding meuta atuqtuin narlun haakit tuqsiuti ubinigamannik biqatiga twantungmat umanga mantriangullunga niwaqbeerungmi pisugayaklunu sarummaqsaayaqulugmi apigiyaqoroqsi gannu qannuari piqannaqik pisu temeli yoroqsi mayu neritusaayuksaubu piqannaqinginnaqannungilaak Dekko ang mata ilakuruk karo kara katang mata tapik siyun ama namung nga ang ama kanilon niniw bang mi go Habs go Emel yung nasiyong ugama kuya ka katak tika dekko atung nga nakatak tuin takas tiyang nakay nang nakputo ilaminiglo takurutik nuriaminiglo katong nga miniglo takun nakay naklutik pigakan nito nang nga mata tabuna isimunak tuwa roag li uwan nun.
1: Sa aras sa kanutuwa upata sa helikopter kanutuwa roka takay kanila ako
0: dito. Sa aras sa kanila uklutik sa helikopter kasi nila ang mata. Tay ko abiktok si makatang mata aban ng uwari ng miyon ang mamani eastern miyon tao yutiyo. Tay ko abiktok si makatang mata. Wari ng miyon ni Sara kakasura ang mata teko na rin kayo siya.
1: Ila ka pa kutus na kakun na tingin juan na sila sige akin na kamatwa ko
0: bilhin. Taman na akikakto tiging itiya kataktaka kasiya ni kuwea siya tiging kataktaka tuwan tukudlo mantriya kudlo tako apin na kaya ko kataktwa rin mata ukiyoktakto me ebmetan kudlo teko ayong ito rin ming mata Asing itu kerana tak kuat bilangan waktu aku tengah mencuan tu kulu amma mantri aku tak kau tapi kau tu ada aku yang nampak lekai aku yang kau kasih ini kailak punga nalu nito aku yang nampak
1: jangan siapa
0: pun nak kau
1: kasih
0: muri aku juga hak pak mak.
1: Tana Joanna siya kumalik. Tamaan niya kalun ito sa akin na ito sa amiswa nung kawin yung mayaw balew tana kanidik kundi ikayok sila kito alam mailan ko kakasaw yati ko Facebook mo na ito yung pagbinaksin makas. Kaya na may Joanna siya. Ilak. Mano kapisatin mo na masigod yung balew alam mayugot. Nidya yung mikahakat tuksiyo tihakil yung mik. Ito sa akin na ito.

0: قبلنا ورغح وقت قبلنا تدلوني خارج من الكلام قبلنا ورغلت تسبتنا بسيط تايم أنا اللي يغني أنو وقريغوني وقريغوني طيغوتي لبسانو تقع أبلومي اللي أختلو إلو إنو كتتوين نقطعيغو يتدوني تايم بيجي أغني أني مكيدونو غلا إلي تفلي أيون نقطق Tuki yang mati kau kalau nanti tu tuki hiti tahu ya aku kilo tu. Tuki hilang nak tu tahu tu tak ting malik lu. Malik lu tuki hilang dia yang nak. Tapi betam nak tuki hia lu tiklu kalau nanti tu lu inuk tu tu lu. Sama kini lu ilih mangi lu. Tapi betau tam nak uim magu tau mai tu problem. Inuk tu tu ilai ni amihunaluni tuki hingit tu. Kablu nanti tu ami huna luni tu kihin itu. Tu kihin agluk talak suti taiman oi majak paliaru. Tarba tamna ublu nita oi mayago tiki zaku ubagulun ni. Taiman naili taktugun. Lu takkaku hubalikia kamagira oma kamagigia hangi takku. Uyana. Tak naili ule. Tak naili oktu pitung iman. Ahingit taupi mata. Kaman nang itu. Taimak na ililak tu guru blumi. Talba taam na tanap tu ingi ligap ta ublumi uro anga yuk kango rugun tanap tu itiang ligap ta nutak ko taimak itiang ilaluk tu no taimak na ila ulak ko. Taimak lho kang ilagalak pakin ingi ilo. Ay ingi ilo. Humi mga nalunak himan inugyama. Talba utakihin na lakso. Talba taam na kamatiang ito tirak ublumi uro. Nutara ko mikitilugo ahimatigya haktu wala. Sana oeri yun eh. Ubang ayat kaguma oeri tikupi ayat kakatarong nakto. Ubang ananarunga anihimaguma anihimanea unwali ma. Kamaritya palere haktara lo ako nutara ko tahap kapiro kitya ko magubtigo ublumi. Kitya nasa ako gubtigo. Pekati kita lagi ikut interven, kubah kati lagi ulap pekati nalu lagi nutak kabel lagi juga aku tak nilai kati balik lagi terutama, ulap ini nak cari nak tu.
1: Tahun itu sebagai sahabat tersebut, Miriam agluka tanpa usuk doa muda yok, kau yang nami, mana pilih orang orang lagi yang nak telat saya ikut utara yang nak.